0: emu na owo anansa sey se na etie fi se yenkomo a yedino enwumeni borem me basa
1: owo nta medika ka se ade bie ni wa bibi entechri a ade krono betimi a happened mpenyufo a yebeto wo se se bibi anko kapapa enye grede enti wo a wutie mi sisi enti ase se ye bibi na akoka bibi se nye bibi a nkasa ye ni no anade wo famu no kema na ewo ne ho symptoms and symbols a happen ebu ni pedue mu a meka ho asem obi mpo da so da ye hu su wodidi obi eda so da ye hu se ye wo ne pane ye obi da so da ye hu se sabe nya do wo oyare den den dia obi mpo da so da ye hu se odware ensu ba ensu ni ensu fi all these things ni nyina no e chira wo se there is a spiritual connection bia etiawo medofo min kasa bebre me de me number beto dwama obi nya me number no obi frɛ se dem di kan kan e bia na obi edi kan a me ni nipa krono okasa nti ofrɛ ne kate ya no wakate no me wie nipa na I will call you back, talk to you, open everything to you nti shane so de wuhunu wo ni pedu ye ne mo no wuhunu wo abrabo mo no wan kasa me di kan kan se eye normal yade a en ka ko hospital no ye ma wodu no ka no me ka solve se eye normal se eye honye sunsun bia ntechira en ka dada da wo shase se wo num nu ahodo no nyina no en ka solve but esan se sunsun techiri ni nti no enu nti na wako de akon akon akon astral en koye ntiti obi ane ne hawo ni pa afre de wona woka se ne de no opesi ohunu wesi nani wesi me yefunu wesi ma yesi obi kura de na oka sesi ye no sa man ne de ma me kan street in chere no on kura de o se ne yire wu from the time an yire wu ye no ontimi na enye hu asem na emom osunsuma sem bia esesi ye di ye ndi asem na because ne yire nkrofo afre ne spirit a omo ya de de atia no e wo na ne yire ni wu ye nti ase ye nim na e wo se me ni ehia 1-to-1 na de sesa me di go for man on money hunu na me kire de se okoye ma ne kire nya fa hunde obi su ti sisi ye ya o kasa sisi ye no obi se opesi ohu ne shebere mu na bra bom no kona bra wa wo hwe wo shebere mu no wa bra bo na wo bo na e niam akoye a wa wa hunu enko ye nsu a wa wa hunu enu nti na me kire wo se se opi solution a ye ntana ye fi ye ntana ye dem ye ntana ye bedroom MP solution and nyankopon ya aduma no pa metna se aye counseling enunti ena metna se nti se ofra nwumre ne bia metimi ne wudi nkomo a and solve we just come before me na eradem family so nti memo wa
0: yeah wadaroma ye advert na na
1: yo abusia tiemi ye osunfu ye wura power man mefiri asafo efiri ni CAC Christ Apostolic mu ena ma ba be establish Salvation Stream Chapel e musam di enti ya me firi ho ene de ya mi masem tiemie me wo eye esreso asase so ba ministre so kurum nti wo ba me ho a obesi wo sawian kwanta ai usi sawian kwanta pragiafo na wo mo wo ho no wo ba furu bi ofu a na wa frɛ me number yi 0244 119563 0244 119563 Me said to you 0244 119563 TME me ya consultation eye tena nyakopon ya adoma me ye consultation oba mani mu a oje card eye 220 cedis which is 2.2 and I would be to obeje card no oje card ni wiya tiemie eho ya asori fi spiritual works ebe koso ansa na obeba mani mu no ansa na obeba mani mu no ewo sunsun ni yema ye be so candle ni ni yema bi incense ama wodi aye ye be ye ho adwuma ansa na waba meme prophet kwa menim nti chiane nso eye anopa no nsia by 12-2 na mapon nti de wo bia no ubetimi afa number no ubi opakura na eh ofa number na anopa no wafrɛ me na me no ma direct no waba me din power me ba wo nchen enye kasa bebrebe o eye sunsun ni ma ye di gu form ama encentre ne ni adansidi apue
0: Ne da ben na ya sorry
1: me pacho me ya sorry eye ebinada eye sorry eye ifiada ena kwesiada na kwesiada na eye sunsun eye court ebia ye di wasem ye di wasem ya ye wasem de de ade bi ato wo ba bi atu kwan ye twa na su sa ne ma bi sa eh wajuma nkoye wo nte ne ma bi ase eh yare bi aba wo ba bi so wo nte ase ye no nkro ne ba ye hwehwem ehunu ba bi ade di firi na ye di asem no se wo di bem ene ye di sa de na ye wa ewrade tu mi be kasa be strike ene Friday enso ye prophetic service en come she ye kasa obi nhye nkomo amendwa manum wo ba bo se yes on kan wasem nkyire obi o ye beka from utrimi ano bepe mona ase sanso na brother me free ni soul clinic no ne ma bi concerning your soul wa brabo mo kremu usika sem adwuma mu ni nyina no I deal with it nti me sure obi biara opon a me pon na me free eha e bia wo frɛ na obi wo so a na wagyai wi a me frɛ wo back and that say hia wo pass e wo pɛ so ni menya nkomodi a and that Let me we are Mefrel.
0: Fa number to JH.
1: 0244 11 95 63 0244 11 11 95 63 0244 11 11 95 63 63 0244 11 11 95 63 63 Obi ho obi ti obeka se na se wi agyanchen ko oni be bi kro Lake Road yes wo de wo frɛ me ameto me bo ase na makyerɛ erade nshira
0: jera power man
1: wa bo be
0: me ti fa number to je ni
2: me pa so me de wo frɛ me a e hospital sɛ me ka ya ne ho sɛ ne ka me pa so because aha na me say ma me kan na so ehu sesey pacho da say pacho doctor niko me number ye 0593 33 68 30 0593 33 63 30 0593 33 68 30
0: All
2: right. Patrick, what say? Aha, I'm Dr. Nico number no.
0: Dr. Nico so enka midi edi odrobo ache frame owunta nana DJ B Ebomichi Edom Akroma enso ewa ha. Ene se binti enya eyodi for katachi Malakai. Sa enso ena mi page mi mu ino ye de nyompa eto aso na fe efu ato aso de everyone de amamo. Ene ye nua amasharo ne ho emfa no enti na wante no enka no. Jumi ekoso na wante menka makraw Eradi adomo achina ibesia jene ajenepa na ajenepa enhwe oso freme owo ntana na eradi enhwe oso makraw bye bye